0: rarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ. Hit Radio, Hit Radio.
1: Martinez, you ready, girl?